0: Great Dyke Headlines in 30. Great Dyke Headlines in 30.
1: Mayor Wamashungu akamagwadza akaproko motors svondo rimwe kuti atamire kumucheke bus terminals uye mapurisa vari kutsvaga vanhu vatanhatu vanofungidzirwa kuva cabhoni ine gorirenga ramba wakateerera ripinu rokuunzwa zvizere mundau dzinotevera zita ndilongina sovada chakam.